0813386 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813786 0813
million, onye ji ndị 8 million, ọtọwanụ 50 million, onye ji ndị kwanụ 500 million, ọtọ ọzọ 100 or 200 or 300 karịa elojidu before. But let's go straight to the phone lines. Hello? Hello? Please do well to call us back.